aje le terna ki an harama se na kan yoga kal kal mu ko la loga hagge janor kal kal ligi terna barnga mu nangu sondu telam yedini muhum Allah da diyo day mu ko la no mi go gudaay dran ye ci pali ga na teli nga ran gite ag fu dong day na mur go hange day yor na nga gi kere ka dar yu du wa mi go nga day ya ngi ci pani nga ran ci bodon de ki an harama se na kan gi do wargini se na kan ki onde ki a hili ga ran ga Allah day mu ko la no yo yo ngi ci pali aji hebu dang na kama yara akundul ci pani ngi ci pali yo ya je ga ikam nar mahalla mi go bala de ga ngi ko la bala nga ngi re ngi kere ka da andra dong ru lungam no ko la liyo o gi do wargini ha ga dubu ki ha ga rak gi do wargini ha ga dubu ki fi ak yo hal nga day yu du wa mi go bala de ga ri yen nga dande kal kal liyo nge day yal ye ci pali ga yata ka kar ngar nge kede kada day ya je yor day dingi aka yan hal nge day yeri daraja ngar soyer day yo nga so hal nge day mi go hili ga dan yo ajaran ke cela gre ke ni dingi day dan yaka yo yaka di kada mi go nge ya je ga yal ham nge co bon nga dan yo mi go nge day fodo ngo hokuma yo mi go nge kede nge ko li ga day yer warana ni kidan yo mi go nge do warana fodo en ni guro yer dingi kede kada nga yo yal ya je ga day nanga nge yata yo day yaka dingi kede kada aga fodo nge day yam day dingi na amuru ga daya ndrado daya bla de ganga nanga ngi ko lal ngi ngi daya ni kidanga dan suyeri dingire ngi kede kada nga so hal nga daya du ka dan nayu hal nga di bel nga daya dram ro dingi kede kada nga wan nga herer nanga nga dran yawro ni kul ga daya jugi anar kida gre lunga kul ko dana ter nga dan yodan do ko ron na de na kam nangi kede kada e ke ding dran ya je yen yo ding ra ya ding ga hal nga yan nga dan nanga ngi tay gre yan nga aja na mi go ke cela yo nga daya ding yan ma lungi chanaga day lungi chana maji maglu war yo ngi da ya ce day halla ce pani da dran ya ce pali yo ka kar yo da ya tagi yu nga day bali ndo yo mu yu nga yana ri kide nga mi yo ngi da yi kul ga yen kide so nga yen na eri kide daraja su yi fo yo day yo go yir war nda kal kal nga day dran go yen kide nga randeng la yo ngi day ngi dan mona ca ga wonde ka wali nga na ga ro nga day dran ya je ce pali yo yo go a barra gite ngi de dan yo mo ko ma wono mi go o yo jengi charanga day namuru gi charanga gulu bebe jovial ngeyo miga wungede nga day namuru go miga entrepreneur ngey ya duwa miga ngi charanga dari van yo yo day drana kiyo day jurior day drango haji hebudere ce pali ga yan chobona ngara ndum ga tengi ya tada wam nangi kere kada gre ha wonde fada wo dum ga day ya miga entrepreneur ya wonde mursal yo ngi day ce pali ngi ya je ga ya kayo ya kam na ra mahalla ma manna nokta ga telong manna ngi dran ya kayo manna ra mahalla ma ya inga wulinga nama day de ko de janda ke cela gade lunga nanga dan go nawi go ne janda nga yo inga day ke ni day dran ya juga ya kam nan de jew yi kono day inga halla day namur go man ram halla ma man ram ngirim ben tugun yo day tam dingala nga de janda hoy gare nga de dam nge do kul nga wad go wali do yiro hoy gade day ngu di nga namur lungi cana professeur rew rew po mbay bay bay yo inga day ya di ngan nge dan go na caga wonde kawli nganyo a cena ille kumbu ben hamni kumbu ngala mugro day ngrimyo de ma tugunyo sang wali du inga do wirka ci laga de yo inga day ding dan go wan nge daya kullu lugu logo tar dumu ga dan go na caga wonde kawli ngana ko ronga day namurgu day jennire day nan la fayo gre yo gudo cegni wonde kawli nganyo a cena day ya kumbu day dana mungi di benti muhiman di kumbu ngala go kumbu day kam ni jagu day ya nata donogo day nduwa man nga na nga day nga nga nga kede tun ngi ko lio day yi jaran ka ci la nga day drango day ye kide nga rangi kede kada ko yando yi garan wuli nga nango day dan go haa wi nga nu wiru man naar ndin wiru yi gan go nga day no wi nga dan woni janda nga yayi nga ma day nga ro daw yi nga be nga day ding dan go na ca ga won fikir nga nga fodo nga day ci pali nga rangi dran yal ya ci pali kaya kam nga dan yo ngere dan yo mo koy ma no handuro yi mo ko la garno ngirim nga day na muru go dem nga president dang ngaram nga yikul nga yayi nga day yayan kire nga rangi kere kada hal nga enni arni kida daraja ngaram go fo yoyo han nga day dran yol go fo ngirim gi cara kadija bredil hasaballa yo day ciuro a wonde ciobno nga dan dum nga day yama naram hal fo association nga rangi day ran ye jep le kurtu digel yo day dingi de da ciago a wonde 8e arrondissement yo day ciagni nga hali da ciago do ciona aw dum nga dan go na magan ham mi nge kede kada a waray rewunde berni dum nga re day yana la ga na magan ham mi go faya yo day ye ciagni wonde kawli nga dum nga kadija bredil hasaballa yo day dingi haade da ciago do ciono day ya wonde faya yo di ko tangi kede kada nani day zarjeng wana day dan manga akulang day ya mi nge kede kada yana gre foyde nge day dan manga na kal dingi kede nga ma cyanna go dibino nge day mi go yam nga ni jarande ke cela yo ho gira day zarjeng kede akan tolor yo nga ya wona ma akan tolor tolor yo nga ya wona ma na cinam a fa dam go day dan manga akul bla singi cyan ga gredi nga akul ga day dran yu ngen ho gira zarjeng kede akan ga yu arak yo go dan go wona ci nam ga nan tar fa re jow yo nga day dingi de wada ca gam de kaw li nga de aga fodo nga ci bono nga ran ya ye ci pali yo
gree yoy go day mo koy mono rubul ni yoy day mi ngi ngi kulla ngi dara ngoy duga mi ngi ngi charangal le dina islamia ngi kulla ngi day jamay adin ngi day dara mo ngi dingi kete karangi jay yan yo chomono ngadan yo day yan ya balle chay ya ga man naram hadlama day dan mo ngi ngumri ngi charangal ngumri mahlut ngi day dan mo ngi day lu nga mono ngi day dan mo ngi nebi nga mono ben dum mon ngi charangal day ya nebi muhammad sallallahu alaihi wasallam yo awonda dan dan la dum yo yo ya jay ga day dara ngoy ci pele ga day ngumri ngadan yo choro yalla ya gaw nga day dan mangu dan dan nga day mu channa go ruwa faisal yo day mi ko lejina islamiya nga kede kara lunga kula ashak abdallah hamid abdallah usman day dan mangu kula day ya dumon yo day ya dan nga day na ci jugam yo nga kede kara yo nga yo ya kam na rahal la ma dingi kede fo ngi day namru go fu do nga din ndo so do xumon man te gri kal kal ya ga wata wa per kal kal ya gre ndo so do day yoy nga day dingi na tagi ga kul de gre lungu detay ya ga ju no day ran nga lungu dan nga kul lugu la jene islam ya nga mo chaadio dan mo nga dumon ga day ya dan mo nga na je gre chobno nan ga mi yo nga kede kala nga ya jay ton gre day ya mu yo day ya gaw kida hangaran nga day namru go dan mo nga day yem go day dan mo nga lugu dum nga kul de bi nga mo day nde bi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya day ya nga ya ga war qur'an dio gre wata war nga mo nga sandu dum ndini mi mangi kan haram sey na kan ya gay ki ahli raga dum ki ya raka na bal gam ko mo no ka bin te ni ngi len tan mo ka sa day ni mi ki ga kan ngurum ko mo no ka bin te ki